sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu ja rašljanem teško.
1: To ne mogu brže. Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk, dobrog, starog...
6: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.
7: Na tre, uzmi me i skloni pod skut. Nije slabost, nije ni bijeg. Samo mala stanka od svega.

0: Minu traži dva radnika u proizvodnji čajeva. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javite se putem maila info@agristar.hr do 9.9. Argon Tech DOO za trgovinu i usluge traži jednog vozača teretnog vozila. Potrebna završena srednja škola, vozačka dozvola C i E kategorije, kartica za tahograf, važeći kod 95 te 2 godine radnog iskustva. Javite se putem maila sara@argontech.hr do 15.9. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.